0: acolo și poate să le... Dar îmi retângă bucăra, fiind în urmă ca local, se vede, o, noi le avem doar pe Rusie italiană local. Atunci înainte la vele, aia lor fel moară mai de tine fapte. E depois, îi dăm la pentru curăturile în timpul. Să e pe la curăturile în timpul, măcar, ei se sunt atacă. Ne avem hai să vede, acea uza omorul care, cum va să Koko uza umar natural sunu nanti ya. Lalu ke bawah lagi lagu tanggal lagu kan yang kini tu. Ini kalau orang kau tuinnya umar wang sesar. Tapi kau tu sekarang memang kalu lagi ras. Ini kini sana tamu banyak deh. Bawa ni bawa mata seri tak kian kal. No ni adalah afeta jawata Saudi bawa kumpulan sini memang uza buat kini pesan.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.